0: кичкен, инчике ва узунчак сыкылма көптү шекли барлыкка келеди. Бу эң көп тонулган шекил болсумо, лекин равилларга карап азыраак фарк кылынышы мүмкүн. Чий көптү адатта көктөт юпурмагы яки марул эпилган лавашнени менен бирге истемал кылынады. Албетте, жакшы натыйжага эриш үчүн усту колла ва сүпөтлүк материаллар шарт. Көчлүк чий көптөнү бир күндөн артык сакташка болмайт. Бирок шунун ишининки адатта онундан бир парчымы эшип калмайды. Көчлүк чий көптө адатта асасык тамактын борун иштеха эч үчүн даярланады. Яны максат курсак тойгузуш эмес. Бу адатта сейра кечелери деп аталдыган маданият сорулурда яки айлы жем болгон жагларда истемал кылынады. Вакытнын өтүшү менен чий көптө атрапыда бир жерге жем болуш, көңүл ичиш ва кызгын параңлашышынын бир васытасыга айланган. Буну даярлаш баскычынан мо көрүп алыш мүмкүн. Кишилер бир жерге жем болот. Уланын ичидеги бири жерге салынган порук үстүдө олтуруп чий көптөнү йогурушка башлайды. У лиген ичидеги материалларны бүтүн кевде кырлыгыдан пайдаланып, күч менен йогурот. Яны да отурган бири болсо, унунга жардамдашыды. Ихтияч түшкөндө су куюп берди, пишанысындагы терлерин сүртүдү яки усап калса суу берди. Башкалар болсо, параңлашка чий көптөнүн таяр болушун сабырсыздык менен күтүдү. Көчлүк чий көптө узун йогуруш масапасын талап кылдыганлыгы ва кыска убакыт ичинде истемал кылынышы зарыл болгонлугу үчүн 2001-жылы Түркия Сайя министрлиги тарабынан унун тижарат максатында сетилиши чекленди. Шу себептен бүгүнкү күндө көчлүк чий көптө көбүнчө айыл мохитинде истемал кылынмакта. Эмди нөбөт биз кучу таамы деп атайдыган көзсүз чий көптөгө келдик. Буны яңа авла чий көптө деп аташкымы болоду. Намыдын маалым болгонудак унун таркибиде көш жок. Көшнүн орнуга бүтүлөй булгур ишилтилди. Уны лавашка оралган дүрүм халатыда яки айрым булакларды сетип агылып болот. Хакыйкы чий көптө сөйөрлөрү көчтүк болгонун абзел көсүмү, амма көзсүз чий көптөн мохим абзелликлери бар. Күчү таамы сүпүтүдө о техаму арзан, техаму асан тепилоду ва асли таамыга интайын якын бир таамга ээ. Шундайла көзсүз, яны веган төрүнүн барлык келиши менен чий көптө нанысы хаяттык күчүнө саклап калды. Хатта Түркия сыртындагы дөөлөтлөрдө му багын сыры яктырып истемал кылынмакта. Ахырда силерге чий көптөнүн барлык келиш хикаясын сөзлөп берейли. Рабаятлерге карганда тахминен 4000 жыл илгери Жанубу Шаркы Анадолуда хукумралык кылган Немрут Хазрет Ибрахимне бир кудалык динге иткат кылганлыгы үчүн отту көйдүрүшкө карар кылды. О халкыга буйрук түшүрүп, падишахлык даавасындагы барлык далдар ва утуларны чоң бир мейданга жыйгырды. Натыйжада өйлөрдө тамак пишүрүшкө отун калмайды ва от якыш чекленеди. Аны şu күндөрдө жүз берген вакыйалардан хабарсыз бир овчу овлуган хайванны үйү келип келеди. От якыш чекленген богочко овчунун аялы көшүнө таш менен уруп инчики изди. Андан унунга булгур, бурч ва туз кошуп йогорду. Айтылышча чий көптө тунжу кытым ашу овчу ва унун айлиси тарабынан даярланган болуп, Хазрет Ибрахим дәвриндин бүгүнкү күнгө жетип келген. Бу хикаянын канчалык дарежеде раст экенин билмейбиз, амма чий көптөнүн көчтүк болсун яки көчсүз болсун, интайын мезилик экенин бир хакыйкат. Эгер бир күнү Түркияга жолуңуз түшүп калса, бу таамды чокум тетип көрүшүңүздү тавсия кылабыз. Урматтык аңлоочулар, жогоруда Түркиянын көчө таамдары номдук сахибимиз боюнча чий көптө хакында токтолуп өттүк. Көңүл куюп тыңдаганыңыз үчүн көп рахмат. Хаммаңызга аш болсун.
1: Түркиянын көчө таамдары